0: kad će nam je upravo rekla da nemamo ustav, obradova nas do jaja, ali to njeme jedno stanje sa dlakama. Dlakava buja, dlakave noge, dlakave ruke, dlakava džana, prljava džana. Ali se ipak nije obrijala, to mi je rekao nositi fone. I evo i ovičke.
1: I ovo poznato ovo.

0: gore u Ciklokrosu, Kragujevac, 22. februar 2004. godine, stop. Da popišemo juniore. 67, 63, 54, 61, 50, 52, stop. Naprijed. Zatim dva izborca. 58, 57, 62 i startni broj 55. Zatim 64, 56, 51, stop. Trka u ovoj grupi 65, zadnji stop. Seniore, juniore, stop. 10, grupa 94, 26, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop.
1: 6,
0: i 96.
1: Zatim broj 17,
0: pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop.
2: Treće mesto.
0: I osmo vrijeme. I u sprintu, sad ćemo da vidimo, Mikoš je, Mikoš pa žolt, pa dvojka, pa 10, pa 11 i na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3.25, 0.1, stop.
1: Evo vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, petica, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3, 29, 44, stop. Stop. Sasvim broj 53, 2. Ivan Štimac i 24, stop. 8 i 54,
1: 93.
0: Blagi kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93, 75.
1: Dolazi
0: broj 13 i 53 koji ima broj manje, stop.
1: Njihovo vrijeme
3: broj 70,
1: 21,
0: stop.
3: Aldin Mavrić, Novi Pazar.
0: Startni broj 17, stop. U grupi to je
1: 70,
0: stop.
1: Startni broj 71, stop.
0: Još jedne grupe u kojoj... Prvi bodovni krug seniora, stop. 2, 96.
1: Evo u sprintu.
0: 13, 17, 99, 11. 13, 17, 99, 11. Evo sprinta ponovo da vidimo ko će sada biti. Brković 13, 11 i 99. Evo cilja, cilju. Prvi Brković 13, 88, 11, 99, 11 i 93. Koji je ovo zadnji broj? Stop.
4: Stare motore. Kupujemo stare veš mašine, stare šporete, stare peći, stare kade. Kupujemo stare boljere, stare radijatore. Svo stare otpadno moriće kupujemo. Kupujemo stare akumulatore, stare peći, stare motore.

0: sobi građevinske škole. Posle Anabele uživo čućemo još jedan intervju sa učenicima na 4. Opet smaraju u kolima.
1: Šta ti tvoj? Pa daj bro, ovaj korunitijanac. On nabirdovo se kao ludi. Kao...
0: No, dižem 100 kila iz benča. I evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani Ivica.
2: Da, jasno.

0: otvorno prvenstvo Beograda. Stop.
1: Cilj kadeta.
0: Mali Popović. Evo ga, prvi je iz Šumadije Aranđelovac. Međunarodna biciklička trka kroz Srbiju, proba, stop.
2: Cilj trke kroz Srbiju, prva etapa. Stižu prvi vozač je startni broj 11, zatim 17, to je 171 greška, 132, 14, 113, 62, stop. Ide velika grupa. To su 104, 3, 172, 143, 111, 174, 173, 152, 156, 154.